Og vet du hvem det vi hører her? Så går du inn I NRK radioappen, og der skriver du inn en melding til oss med navnet på trompetisten.